хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. Can't touch this.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружені» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Заряджаємо

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружені» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: В ритмі хітового настрою. Nova Line.

0: Специально реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн. Лінія хітового настрою.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Весна плюс нова лайн – це ще більший плюс.

0: Дніпропетровської області. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча, Вовчанські хутори та Стариця. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У місті Куп'янськ Харківської області станом на зараз немає угруповань російських сил. Тих окупантів, які лишилися у місті після контроперації сил оборони, знищили або взяли у полон. До Куп'янська за останні два місяці могли просочитися кілька піхотинців. На околицях міста росіян може бути більше. Про це у командному пункті Харті доповів командир 3-ї роти 1-го батальйону. Він підкреслив, що шансів знову зайти у Куп'янськ у ворога наразі немає. Харківщина долучається до масштабного пілотного проєкту відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей «Карпатська зміна». У червні 200 дітей з Харківщини віком від 9 до 12 років матимуть можливість пройти 14-денне оздоровлення та відпочинок у таборі в Карпатах. Це будуть дві групи по 100 дітей військовослужбовців, працівників ДСНС та Національної поліції. У місті Харкові облаштовують центр для розміщення маломобільних осіб. Зараз там завершуються ремонтні роботи. Триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та осіб з інвалідністю. Незабаром центр буде готовий до прийому мешканців. За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Нелі Цибульник, це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міською радою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку та особам з інвалідністю соціальних послуг, стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». Результати другої премії «Генерація Ніка» оголосили у Харкові у день народження загиблої від російського удару мисткині Вероніки Кожушко 19 травня. 22-річна Єлизавета Теплякова з Одеси стала лауреаткою премії «Генерація Ніка» в категорії «Література», а 17-річна Катерина Насаль з Запоріжжя в категорії «Живопис». Також двох митців відзначили премію сюрпризом у спеціальній військовій номінації: Вероніку Хмелівську за лірико-філософське есе на військову тематику, а Владислава Малишева за художню роботу. За словами менеджерки премії, кількість учасників цьогоріч зросла на 45%. Всього було отримано 246 заявок. За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 29 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 21 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.

0: Погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station Nova Life.
5: Повний патруль на Nova Life.
6: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
5: Повний патруль на Nova Life.
6: Протягом дня в етері Nova Life.
7: Весна тут. Давай весну гучніше. На Nova Life.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо

0: до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Кожна пісня – розказ.

0: Всім привіт! Це програма з новинками музики «Прослушка», а мене звати Ерджей Анна. Сьогодні ближче познайомимось зі спільною прем'єрою від Віталія Лобача та Віктора Павліка під назвою «Ягоди». Ідея колаби виникла через тривалі обговорення в мережі про схожість цих двох артистів. Деякі користувачі навіть припускають, що між артистами може бути родинний зв'язок. Втім, достеменно це питання залишається відкритим. На хвилі цих обговорень виконавці записали трек «Ягода» про захоплення жіночою красою. Разом з композицією артисти також презентували кліп, у якому головна героїня, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, проходить через два різні світи та емоції. Один драйвовий, інший навпаки ніжний. Головна ідея історії – вибір внутрішньої свободи. Слухаємо!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ягоди – це поєднання романтичного настрою, сучасного звучання і дуже легкої літньої атмосфери. А дует Віктора Павліка та Віталія Лобача додає треку особливої харизми. Це трек про впевненість у собі, емоції і право бути різними, без страху чужих очікувань. Це ж була програма «Прослушка». До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Новобаварський, Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 083 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьків, Вільча, Вовчанські хутори та Стариця. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У місті Куп'янськ Харківської області станом на зараз немає угруповань російських сил. Тих окупантів, які лишилися у місті після контроперації сил оборони, знищили або взяли у полон. До Куп'янська за останні два місяці могли просочитися кілька піхотинців. На околицях міста росіян може бути більше. Про це у командному пункті Харті доповів командир 3-ї роти 1-го батальйону. Він підкреслив, що шансів знову зайти у Куп'янську у ворога наразі немає. Харківщина долучається до масштабного пілотного проєкту відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей «Карпатська зміна». У червні 200 дітей з Харківщини віком від 9 до 12 років матимуть можливість пройти 14-денне оздоровлення та відпочинок у таборі в Карпатах. Це будуть дві групи по 100 дітей військовослужбовців, працівників ДСНС та Національної поліції. У місті Харкові облаштовують центр для розміщення маломобільних осіб. Зараз там завершуються ремонтні роботи. Триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та осіб з інвалідністю. Незабаром центр буде готовий до прийому мешканців. За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Нелі Цибульник, це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міською радою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку та особам з інвалідністю соціальних послуг, стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». Результати другої премії «Генерація Ніка» оголосили у Харкові у день народження загиблої від російського удару мисткині Вероніки Кожушко 19 травня. 22-річна Єлизавета Теплякова з Одеси стала лауреаткою премії «Генерація Ніка» в категорії «Література», а 17-річна Катерина Насаль з Запоріжжя в категорії «Живопис». Також двох митців відзначили премію сюрпризом у спеціальній військовій номінації: Вероніку Хмелівську за лірико-філософське есе на військову тематику, а Владислава Малишева за художню роботу. За словами менеджерки премії, кількість учасників цьогоріч зросла на 45%. Всього було отримано 246 заявок. За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 29 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 21 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки,

0: Сової шипшини також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Військові РФ розглядають нові напади з напрямку Білорусі. Кабмін звільнив двох заступників Федорова. США просять Україну сприяти послабленню санкцій проти Білорусі. СБС ЗСУ знищили центр підготовки російських операторів БПЛА. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: РФ розглядає сценарій додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області РФ проти Чернігівсько-Київського напрямку, заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна посилює захист та робить превентивні кроки щодо Білорусі і окремих частин Росії. Він також закликав МЗС посилити тиск і координацію з партнерами щодо Білорусі. Уряд погодив кадрові зміни у Міноборони України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, з посад були звільнені Іван Гаврилюк та Євген Мойсюк. Вони працювали заступниками очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Наразі причин кадрових рішень уряд офіційно не озвучував. США попросили Україну обговорити з ЄС послаблення санкцій проти експорту білоруських калійних добрив, пише Bloomberg із посиланням на джерела. У США вважають, що часткове пом'якшення обмежень могло б покращити відносини Мінська із Заходом та зменшити залежність Білорусі від Москви. Сили безпілотних систем ЗСУ знищили центр підготовки російських операторів БПЛА та курсантів спецпідрозділу «Сєвєр-Ахмат». Під час операції «Сніг Ахмату» ліквідували 65 курсантів та начальника центру підготовки, якого називають доктором Російської академії ракетних та артилерійських наук. Комплекс використовували для складання безпілотників і боєприпасів, а також розміщення військових РФ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі мало хмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, у повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: сингл «Feels Like Heaven» від Madison Mars допомагає на мить зупинити час і відчути щастя. Та на зміну цим світлим емоціям після перерви прийде красива музична сповідь Дорофеєвої на самоті, яка нагадає, що навіть у хвилини ізоляції наше серце шукає зв'язок із рідною людиною.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: на самоті влучно передає хвилини, коли людині варто побути наодинці, аби знайти внутрішню точку опори. Саме в такі моменти роздумів ми відчуваємо, що кожен прожитий день залишає свій особливий слід в історії та змінює долі. Відкрутимо час назад і змінюємося, чим запам'ятали сьогодні у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Настав час розповісти про важливі події 21 травня. У цей четвер світ відзначає
2: Всесвітній день медитації, Міжнародний день космосу та День вишиванки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1853 року було презентовано перший акваріум. 1859 року запущено годинник Біг Бен у Лондоні. А 1904 року в Парижі заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Платон, грецький філософ, Георгій Гонгадзе, український журналіст, засновник інтернет-газети «Українська правда», та Джон Ферфакс, британський весляр і мандрівник, який першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Емілій, Андріїв, Костянтинів, Олен та Тимофіїв.
2: І нехай натхнення супроводжує вас увесь день.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: My Heart Goes від Сема Фелда та Оакси допомагає кожному з нас відпустити буденну метишню і відчути, як голосно може звучати кохання. Та на зміну цим палким емоціям приходить сингл Парафонюка та Адама «Твоя краса врятує світ», яка поверне нас до витоків щирості.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: меседж, який перенесе нас у часи культових вечірок і нагадає, що найкраще послання чи щира любов.
1: Харків сьогодні.
2: У Немишлянському районі більше 1100 родин переселенців з числа найбільш вразливих категорій населення отримали гуманітарну допомогу. Підтримку надав благодійний фонд ADRA Україна за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН. Видачу допомогла організувати реадміністрація. Для близько 200 маломобільних громадян також забезпечили доставку наборів безпосередньо до місця їхнього перебування. Загалом переселенцям видали понад 1600 продуктових наборів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні промо.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: хітом Love Message дарують емоційні підйоми, нагадують, як важливо іноді просто довіритися долі. Ось куди вона приведе нас і які несподівані повороти підготував сьогоднішній день, підкаже точний путівник по зоряному небу. Залишайтесь на Новолані, адже просто зараз час для рубрики «Гороскоп».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Гороскоп.
3: Слухай.
2: Денний гороскоп.
3: Овен.
0: Незавершена справа нагадає про себе. Краще розібратися з нею до вечора.
4: Сьогодні не варто робити імпульсивні покупки.
3: Близнята.
0: У четвер варто бути уважнішими, ніж зазвичай.
3: Рак.
4: Формулюйте думки простіше, бо хтось може сприйняти ваші слова надто буквально.
3: Лев.
0: Вдалий день для маленької подорожі.
3: Діва.
4: Сьогодні буде шанс закрити питання, яке давно турбує вас.
3: Терези.
0: Не підганяйте себе, саме спокій допоможе все встигнути.
3: Скорпіон.
4: Може з'явитися бажання різко змінити плани, однак не варто цього робити.
3: Стрілець.
0: У четвер краще уникати суперечок через дрібниці.
3: Козоріг.
4: У вас з'явиться шанс виправити те, що давно не влаштовувало.

0: Мельник висловив сподівання, що Росію включать до наступної щорічної доповіді Генсека ООН як сторону, яка систематично вдається до насильства, пов'язаного з конфліктом. Акції «Газпрому» різко знизилися на московській біржі після візиту Путіна до Китаю, де сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо проєкту «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє The Moscow Times. Акції просіли на 3,5%, а капіталізація компанії за день скоротилася на десятки мільярдів рублів. Також знизилися акції нафтових і газових компаній. У Празі розпочинає роботу 21-й безпековий форум «Глобсек» за участі представників української виконавчої та законодавчої влади, оборонного, промислового та громадського секторів. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». На форумі протягом 3 днів дискутуватимуть на різні теми, зокрема триваючої війни Росії проти України, війни на Близькому Сході та напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Курс валют. Про погоду.
0: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: відкритим синглу «Розкатав губу» у виконанні Іван Море закликає нас простіше дивитися на речі і не будувати зайвих ілюзій. Гарним продовженням цієї невимушеної атмосфери стане вибуховий денс-гіт «Easy Love» від Сігала, який наповнить етер яскравим літнім драйвом та змусить серце битися в його ритмі.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
8: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Радіо «Нова Лайн».

0: синглу «I just called to say I love you» від Брейва закликає нас частіше ділитися з близькими людьми своєю любов'ю та позитивом, на душі стає набагато світліше. А ідеальним контрастом стане містичний трек «Crucified» від Army on Lovers, який підірве простір своєю грандіозною енергетикою після перерви на новолайні цього четверга.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: історія від Злати Огнівіч допомагає на мить відключитися від зовнішнього шуму і відчути ту силу, яка веде людини крізь будь-які життєві випробування. Та на зміну цим палким роздумам прийде драйвова композиція «I Like It» від Алесо та Нейта Сміта, яка підхопить вас на свої крила після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові пройшла благодійна акція, спрямована на соціалізацію безпритульних тварин. Захід організували волонтери спільно із студентами Харківського обласного медичного фахового коледжу. Учасниками заходу стали вихованці КП «Центр поводження з тваринами». Підприємство організувало підвезення підопічних до середмістя, де вони могли знайти нових господарів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Коли трек «Хуба-буба» у виконанні Парафоніка наповнює атмосферу легкістю та змушує людей мимоволі посміхатися власним приємним спогадом, час пролітає непомітно. А це був останній сингл даної години, тому вриваємось в нову, де будуть новини від Вікторії Бобрової, купа класних треків для гітового настрою. Десята 00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Сили ППО знешкодили 109 безпілотників. Україна посилює фортифікації на кордоні з Білоруссю. Мерц пропонує асоційоване членство в ЄС для України. У Празі починає роботу безпековий форум ГОПСЕК. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 116 ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 109 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Однак в ПС зафіксували влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. На всій протяжності кордону України з Білоруссю триває посилення інженерного облаштування та створення фортифікаційних укріплень через загрозу можливих дій з боку Мінська або Москви. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, підрозділи ЗСУ також створюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, щоб унеможливити рух техніки. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував пришвидшити вступ України до ЄС, дозволивши спочатку асоційоване членство. Про це повідомляє «Укрінформ». Нова модель надасть Україні право на призначення одного європейського комісара без портфеля чи права голосу, на асоційованих депутатів в Європарламенті без права голосу та на право виступати на важливих зустрічах, водночас паралельно продовжуючи шлях до повноцінного членства.
3: Повітряна тривога триває.
2: У Празі розпочинає роботу 21-й безпековий форум ГОПСЕК за участі представників української виконавчої та законодавчої влади, оборонного, промислового та громадського секторів. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». На форумі протягом 3 днів дискутуватимуть на різні теми, зокрема триваючої війни Росії проти України, війни на Близькому Сході та напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі.

0: 8-6-88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює.

0: твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
0: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1.

настрою. Нова Лайн. Повний патруль на Нова Лайн. Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Повний патруль на Нова Лайн. Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Вибігав кудись від Madison Mars та Little League, миттєво струшує буденну рутину, змушуючи рухатися впевненіше. Після перерви закріплять ефект Джері Хейл з треком «Привіт, Hello», який своєю іронією миттєво налаштує нас на правильний лад.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Purple, Disco Machine та Kung смикають Substitution, день одразу стає яскравішим. Та ми додамо після перерви шалену харизму Артема Пивоварова, Зевуса та Ірини Білик з безтурботним Ябадабаду і отримаємо ідеальний коктейль для гітового настрою цього четверга.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби напередодні усували наслідки ворожої атаки в Новобаварському районі. Там було пошкоджено понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Самого ранку комунальники закривали контури, усували аварійність покрівель, відновлювали інженерні комунікації та прибирали прилеглі території. На місцях також працювали представники міськради, райадміністрації, поліції, ДСНС, волонтери. Гуманітарна місія «Проліска» надала постраждалим комплекти будівельних матеріалів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні промах.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
8: Спокій та порядок.
9: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
13: Якщо що,
14: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
13: Якщо що.

0: Композиція з погод від Онео Начо чудово розрядила атмосферу та додала особливого затишку. А ми перегортаємо сторінку і починаємо абсолютно нову годину з гітовими треками та новинами від Вікторії Бобрової. Тож залишайтесь на Новолайні. Пам'ятай мене. Одинадцята 01 у студії.
1: Головне в деталях.
2: Прокуратура передала до МКС докази воєнних злочинів РФ. СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України через обстріли і знеструмлення у 4 областях. Мерц пропонує асоційоване членство в ЄС для України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Правоохоронні органи України скерували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доказову базу про примусове переміщення і незаконне утримання в колоніях РФ понад 1800 українських в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Він зазначив, що в основі поданих до МКС матеріалів лежить свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, а також аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів РФ та інших доказів. Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України, що межують з Росією та Білоруссю, заявили в СБУ. Зазначається, що це потрібно для контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. У СБУ додали, що силовики проводитимуть посилену перевірку громадян, огляд території та окремих приміщень. Внаслідок атак на енергооб'єкти є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Також через негоду знеструмлені понад 160 населених пунктів у 6 областях. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував пришвидшити вступ України до ЄС, дозволивши спочатку асоційоване членство. Про це повідомляє Укрінформ. Нова модель надасть Україні право на призначення одного європейського комісара без портфеля чи права голосу, на асоційованих депутатів в Європарламенті без права голосу та на право виступати на важливих зустрічах, водночас паралельно продовжуючи шлях до повноцінного членства.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: вам хотілося чогось відвертого, то трек «In the Dark» від Вікторії Ніро – це саме те, що треба. Проте сумувати нікому не дамо, бо після перерви стафету перехоплять потужні RAV та The Colors, які своїм соковитим The Riddle змусять відкинути всі турботи і насолоджуватись моментом.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
7: Все буде Ухнатоп Лов Стейдж.
6: А квитки є на сайті
7: internetbilet.ua.
6: Святкове шоу.
7: Живий звук.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
11: Заряджаємо

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Хітовий настрій на радіо Нова Лайн.

Гроса та Дон Марон спільним треком «Літаєм» змушують забути про буденність і розчинитись в палких танцювальних ритмах. Ця музична історія ідеально розігріла нас, адже попереду рубрика «Прослушка», у якій РДЖ Анна оглядає музичні новинки, які скоро можуть стати номером один в топ-чартах.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! Це програма з новинками музики «Прослушка», а мене звати Ерджей Ана. Сьогодні ближче познайомимось зі спільною прем'єрою від Віталія Лобача та Віктора Павліка під назвою «Ягоди». Ідея колабу виникла через тривалі обговорення в мережі про схожість цих двох артистів. Деякі користувачі навіть припускають, що між артистами може бути родинний зв'язок. Втім, достеменно це питання залишається відкритим. На хвилі цих обговорень виконавці записали трек «Ягода» про захоплення жіночою красою. Разом з композицією артисти також презентували кліп, у якому головна героїня, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, проходить через два різні світи та емоції. Один драйвовий, інший навпаки ніжний. Головна ідея історії – вибір внутрішньої свободи. Слухаємо!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ягоди – це поєднання романтичного настрою, сучасного звучання і дуже легкої літньої атмосфери. А дует Віктора Павліка та Віталія Лобача додає треку особливої харизми. Цей трек про впевненість у собі, емоції і право бути різними, без страху чужих очікувань. Це ж була програма «Прослушка». До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: ми кожному з перших секунд гіт «I've been thinking about you» від London Beat миттєво повертає у часи золотої епохи Євроденсу, даруючи тепле відчуття ностальгії. Проте ми не залишаємося в минулому, а впевнено живосимо з учнім. А після перерви Настя Борщ та Шугар у грайливому треку «Йо-йо» додадуть нового дихання цьому четвергу.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Представники комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» зустрілися з членами сімей безвісті зниклих військових. У заході також взяли участь представники Нацполіції 92-ї окремої штурмової бригади, координаційного штабу з питань повадження з військовополоненими та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Харківській області. Родини отримали роз'яснення щодо алгоритмів пошуку захисників, взаємодії з державними органами, а також соціального та правового захисту. За результатами зустрічі фахівці ветеранського центру Харкова взяли членів сімей на супровід для подальшої комплексної підтримки та допомоги у вирішенні проблемних питань.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні пропав.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Гарячий гіт «Мамасіта» від Black Eyed Peas, Озуна і Джей Рей Соул розігрів етер, змусивши забути про буденність і добряче порухатися. Цим треком ми закриваємо дану годину, щоб відкрити нову, яка принесе ще більше крутого звуку, чудового настрою та новини від Вікторії Бобрової. Дві 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Акумуляторні станції зможуть отримати статус критичної інфраструктури. Безпілотники атакували Сизранську НПЗ УРФ. Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів. Вишиванку подали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Відтепер акумуляторні станції зможуть отримати статус критичної інфраструктури України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він висловив сподівання, що ухвалена постанова уряду дозволить активний захист акумуляторних станцій у межах системи захисту критичної інфраструктури України.
2: Увага!
1: Від атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ у Сизрані Самарської області РФ. Інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Сизранське НПЗ перероблює понад 7 мільйонів тонн нафти щороку та забезпечує армію РФ. Він знаходиться за понад 800 кілометрів від кордону. Україна за дорученням президента Володимира Зеленського працює над створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів «Шахет», а окремі рішення вже проходять тестування. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду. Мінкульт України подало українську вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Мінкульті наголосили, що вишиванка є важливим символом ідентичності, єдності та стійкості українців. Подання номінації стало результатом спільної роботи державних інституцій, носіїв традицій, громадських організацій, дослідників і культурних установ.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
3: Радіо

0: Головне в деталях. Інформуємо, думаємо, обговорюємо.
1: Вітання на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Головне в деталях». Перед мікрофоном Анна Задорожна. Буквально вчора в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту, скорочено НМТ. Дуже відповідальний етап для всіх школярів та їх батьків, тож у цій програмі розкладемо по полицях основну інформацію, яка знадобиться абітурієнтам для успішного вступу. У студії зі мною просто зараз заступник відповідального секретаря приймальної комісії Українського державного університету залізничного транспорту Олександр Обозний. Олександро Миколаєвичу, вітаю вас. Вітаю вас, так. Перед початком розмови нагадаю номер студії для питань 068-728-2838. Питання, що цікавлять вас про вступ до закладів вищої освіти цього року, можна надсилати на студійні месенджери під час нашої розмови. Вартість телефонних дзвінків відповідає тарифікації вашого мобільного
2: оператора. Увага!
1: Олександру Миколаєвичу, напевно, перше питання, з якого треба почати таку складну і відповідальну для багатьох наших слухачів тему, це, звісно ж, НМТ. Воно вже почалося від сьогодні, буквально вже будуть школярі складати цей тест. І цікаво дізнатися, чи зазнав він змін порівняно з минулим роком.
3: Суттєвих змін в структурі НМТ для вступників цього року немає. Це, як і раніше, тест, який складається з 4 предметів. 3 предмети є обов'язковими – українська мова, математика та історія України. 4-й предмет вступники обирали самостійно. Це могла бути іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія або українська література.
1: Чи є якісь мінімальні порогові бали для вступу цього року? Чи змінилися вони, можливо?
3: Ні. Щоб НМТ вважався успішно складеним, результат з кожного предмета має бути не менше 100 балів.
1: Для медичних спеціальностей, скоріш за все, там трошечки вище, здається, 130 балів, якщо я правильно пам'ятаю. Але ось для вступу, наприклад, на вашу спеціальність до УКРДУС, то це 100 балів мінімально треба скласти.
3: Так, для вступу на бюджет в УКРДУС загальний мінімальний конкурсний бал повинен становити не менше 130 балів, а для вступу на контракт достатньо позитивно скласти НМТ, тобто набрати 100 балів.
1: Ага, тобто 100 балів – це якраз таки для контрактної форми, а якщо хочете вже вступити до бюджету, то треба складати десь на 130 мінімум.
3: Так, 130 мінімум, 130 і вище.
1: Ну, це ми хочемо сказати, що це саме конкурсні бали, тобто це треба не відповісти на 130 питань правильно, а це скласти на ось цю мінімальну суму, тобто вона якось переводиться іншим чином.
3: Так, звичайно, конкурсний бал розраховується з урахуванням коефіцієнтів для кожного предмету.
1: Скільки взагалі триватиме період написання НМТ? Ось сьогодні він почався, а коли він закінчиться?
3: Основна сесія НМТ триватиме від сьогодні, з 20 травня до 25 червня. Точну дату, час і місце проведення кожен вступник дізнається в своєму персональному кабінеті учасника НМТ.
1: Наголошу, що це робиться саме для безпеки. І, здається, правильно буде, якщо кожен вступник не буде розголошувати місце свого проведення національного мультипредметного тесту заздалегідь, якраз таки задля безпеки себе і тих, хто писатиме разом з ними. Скажіть також про те, в який термін, можливо, абітурієнти вже отримують свої бали. Тобто це одразу, чи там протягом тижня, двох, трьох, місяця. Як це відбувається зараз?
3: Кількість правильних відповідей кожен учасник зможе побачити одразу після завершення тесту. А в персональних кабінетах учасників результати основної сесії за шкалою 100-200 балів будуть розміщені до 3 липня.
1: З цим все, здається, зрозуміло, але я думаю, що для багатьох школярів також важливе питання. От вони багато часу готуються, власне, до НМТ, вони всі свої сили, ресурси вкладають саме в це, і потім є ось цей етап якоїсь розгубленості, що робити далі. Ось я написав тест, куди далі звертатися, що робити, як обрати університет. От можете покроково розказати, от НМТ складено, що робити далі, коли починається ось ця вступна її кампанія, які її дати?
3: Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників починається з 1 липня 2026 року. Саме через електронний кабінет вступник подає заяви до університетів, відстежує їх статус і підтверджує вибір місця навчання. Подання заяв на вступ розпочинається 19.

0: 16 липня і завершується 1 серпня о 18:00. Далі система широкого конкурсу надасть кожному вступнику рекомендацію до зарахування за однією з поданих заяв.
1: Тобто це так відбувається, що спочатку, з 1 липня, абітурієнт має зареєструвати свій електронний кабінет, але не одразу після цього подавати заяви. Тобто він ще вичікує якусь тиждень-другий, а вже потім подає свої заяви. Чи не так?
0: Так, все вірно. Ми рекомендуємо вступникам насамперед визначитися зі спеціальностями, продумати пріоритети своїм заявам і вже з 19 липня подавати заяви на вступ.
1: Скільки заяв дозволено подати ось цього року на бюджетну форму та на контрактну?
0: В цьому році вступник може подати до 10 заяв загалом. З них не більше 5 заяв на бюджетні місця. Решта заяв можуть бути подані на контракт.
1: Їх не обмежена кількість?
0: Ні, 5 залишається. 10 загалом. Тобто ага. 5 на бюджет, 5 на контракт.
1: Раніше було, до речі, якраз таки на контракт не обмежено. Зараз треба бути більш уважним, напевно, для того, щоб правильно визначитися. Але якраз таки з цим зазвичай у абітурієнтів і є багато питань з тим, як визначитись, в який університет вони хочуть вступати, бо це такий ще юний вік, і ти не завжди можеш розуміти, чи тобі дійсно щось подобається, та чи інша спеціальність. От ви можете дати якісь поради, що робити абітурієнтам, які ще не знають, куди вони хочуть вступати?
0: Це нормальна ситуація, коли після школи людина ще не має остаточного рішення і не знає, куди вступати. Я б радив починати не з назви спеціальностей, а з відповіді на кілька простих запитань. Що мені цікаво, що в мене виходить найкраще, у якій сфері я бачу себе через кілька років. В університеті у нас працює консультаційний центр, де ми допомагаємо вступникам із вибором спеціальності, а також з електронним кабінетом, заявами та іншими документами.
1: Тобто з усіма питаннями, якщо ви вже визначилися, що ось, наприклад, хочете вступати ближче до там залізниці, так бути пов'язаними з цією спеціальністю, то можна просто звернутися до вашої приймальної комісії, вони вже допоможуть визначитись саме з якоюсь спеціальністю. Так, є якісь профорієнтаційні, можливо, заходи, можливо, якісь дні відкритих дверей, можливо, щось ви можете таке анонсувати наразі?
0: Так, звичайно, в університеті проводяться дні відкритих дверей. Найближчий день відкритих дверей буде 27
1: травня. Тобто це ось дуже скоро, і ті, хто хочуть, власне, відвідати такі заходи, можуть це зробити і онлайн, наскільки я розумію, так?
0: Так, все вірно.
1: Давайте поговоримо також про можливості вступу саме до вашого університету, до вашого вишу. Які спеціальності, які можливості для подальшого працевлаштування є за цими спеціальностями?
0: Укрдуст – це не лише про залізницю у вузькому розумінні. Сьогодні наш університет готує фахівців для транспорту, логістики, IT, автоматизації, енергетики, будівництва, економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, перекладу та інших напрямків. Працевлаштування залежить від спеціальності. Випускники можуть працювати в багатьох галузях на різних підприємствах. Університет розвиває співпрацю з підприємствами, зокрема щодо практики, професійної підготовки та подальшого працевлаштування студентів.
1: До теми нашої розмови ми повернемось після коротенької перерви, тож тримайте нашу хвилю.
2: Соціальна реклама.
3: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Це буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Інформуємо, думаємо, обговорюємо.
3: Продовжимо розмову на тему цьогорічної вступної кампанії з представником Українського державного університету залізничного транспорту. Повертаючись до теми спілкування, наголосимо, що заклади вищої освіти достатньо часто допомагають абітурієнтам під час вступу. Зокрема, у приймальних комісіях можна дізнатись відповіді на важливі запитання, а також нагадаємо вступникам про можливість відвідувати дні відкритих дверей. Чи не так, Олександре?
4: Так, я хотів би трошки виправитись. День відкритих дверей пройде 27 червня.
3: Тобто, якраз таки на 27 червня треба планувати відвідання цього заходу, дня відкритих дверей в закладі Українського державного університету залізничного транспорту онлайн та офлайн. Чи правильно?
4: Так, звісно, абітурієнти можуть прийти в університет і ознайомитися з факультетами, а також відвідати зустріч в Зумі і поставити свої запитання онлайн.
3: Це дуже важлива, насправді, можливість, тому що дуже багато вступників до Харкова приїжджають саме з інших регіонів, навіть сьогодні, коли Харків достатньо, скажімо так, небезпечна точка. Тим не менше, ми вже проговорили з вами можливості для вступу в Укрдуз, що там є достатньо широкий спектр спеціальностей, але я думаю, що дуже сильно наших слухачів зараз хвилює питання можливості саме вступу на, скажімо так, безоплатну основу, тобто за держзамовленням. Скажіть, будь ласка, який обсяг ось цього держзамовлення є цього року на спеціальності вашого університету? І, скажімо так, можливо, ви можете порадити для тих, кому це буде дуже цікаво, куди ось найлегше вступити саме на бюджетну форму?
4: Конкретний обсяг бюджетних місць залежить від державного замовлення, конкурсних пропозицій і широкого конкурсу. Тому я б не радив вступникам мислити категорію «куди найлегше», бо конкурс змінюється щороку. Угу. Є спеціальності, яким держава надає особливу підтримку. В Укрдуз це насамперед залізничний транспорт, а також всі спеціальності технічного спрямування. Для таких спеціальностей може застосовуватися галузевий коефіцієнт, якщо вступник ставить їм перший або другий пріоритет. Тому вступникам, які хочуть на бюджет, варто уважно дивитися саме на інженерно-технічні спеціальності та правильно розставляти пріоритети.
3: Ось це питання пріоритетів завжди дуже хвилює і дуже часто плутає, наскільки я знаю, абітурієнтів та їх батьків. Перший пріоритет – це та спеціальність, на яку найбільше хочеться вступити, я правильно розумію? І так далі за спадом твого бажання вступити туди чи інше місце, чи не так?
4: Так, все вірно. Перший пріоритет – це та спеціальність, освітня програма і той університет, на який вступник бажає вступити більш за все.
5: І увага! Далі, відповідно, повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій і порядок.
4: Коли буде проводитись широкий конкурс, база буде розглядати саме з першого пріоритету. Якщо вступник пройде за конкурсним балом за першим пріоритетом, то далі його заяви розглядатися не будуть.
3: Від себе також додам таку невеличку пораду для абітурієнтів, що можна подивитися на різних ресурсах в інтернеті бали минулорічні і в цілому оцінити вже після того, як ви склали НМТ, за своїми балами, порівняти їх з минулорічними, з якими балами вступили на бюджетну, на контрактну форму. І плюс-мінус вже можна розраховувати і розуміти, чи вступите ви на ту чи іншу спеціальність на бюджет чи контракт. Власне, про це також і хотіла запитати. Ось якщо у вступника не вийде все ж таки вступити на бюджетну форму, щодо вартості контракту, яка зараз середня вартість його 2026 року саме у вашому виші? Середнє таке, чи можна зорієнтувати, тому що зрозуміло, що на різних спеціальностях ця ціна буде якось варіюватися.
4: Так, я можу зорієнтувати вступників за цінами минулого року. В минулому році вартість навчання на бакалавраті денної форми становила від 18 тисяч гривень на рік, заочної форми – від 14 тисяч гривень на рік. Остаточну суму вступнику краще уточнювати в приймальній комісії, бо вона залежить від конкретної освітньої програми.
3: Чи є така можливість оплати по місяцях контракту, чи все ж таки це треба оплачувати саме за семестр, за рік одразу?
4: В університеті можна сплачувати контракт одразу за рік, за семестр, або сплачувати помісячно.
3: Тобто все залежить від можливостей тої чи іншої родини, так?
4: Так, звичайно.
3: Давайте також поговоримо, ми вже з'ясували, що є найбільш така популярна спеціальність за кількістю вступників, але ну зараз ми всі знаємо, що є тренд на, скажімо так, айтішні спеціальності, те все те, що пов'язано з комп'ютерами. Чи якось це відобразилося на кількості затребуваності тої чи іншої спеціальності у вашому виші? Яка найбільш затребувана спеціальність, іншими словами, в Укрдуз наразі?
4: Наш університет є профільним закладом вищої освіти, тому спеціальний залізничний транспорт є найбільш затребуваною. Хоча у нас, як я вже казав раніше, йде підготовка і з інших напрямків.
3: Давайте також поговоримо теж про ще одну тему, не можу її не зачепити, тому що кожен студент все ж таки, коли вступає до університету, розраховує не тільки на якісне навчання, це якби і так ну майже зрозуміло, що за цим вступають, але всі хочуть оцього студентського життя, яскравого, цікавого, знайомств, якихось подій цікавих, тобто, ну, я думаю, що ви розумієте, про що я кажу, бо всі колись були студентами. Скажіть, які можливості ось цього студентського життя надає Укрдуз? Чи є, можливо, якісь позанавчальні заходи, якісь цікаві можливості, які надає університет? Можливо, якась дуальна освіта або щось таке?
4: Звичайно, студентське життя – це не лише навчання. В Укрдуз є студентська рада, профспілкова організація студентів, центр естетичного виховання молоді, можливість участі в різних конкурсах, стипендіальних програмах, студентських проєктах і гуртках. Також студенти беруть участь у хакатонах, спортивних і творчих заходах, професійних проєктах. Наприклад, нещодавно студенти брали участь в хакатоні «Перша колія 2.0», шаховому турнірі та турнірі з настільного тенісу.
3: Тобто всього багато, головне слідкувати за цими оновленнями, можливостями і університетське життя навіть під час онлайн-освіти буде насиченим. Чи не так, все ж таки це буде онлайн-освіта і наступного року ви плануєте саме такий формат?
4: Так, наразі навчання проходить дистанційно, використовується Zoom і платформа Moodle.
3: І, напевно, наостанок, для того, щоб змотивувати наших слухачів на навчання в першу чергу, чи можете ви назвати якісь яскраві кейси успішних випускників саме Укрдусту?
4: Так, таких прикладів багато, можу навести декілька. Один з найвідоміших випускників – це, звичайно, Георгій Кірпа, Герой України, видатний державний діяч і керівник транспортної галузі, який зробив вагомий внесок в розвиток транспортної інфраструктури України. І також яскравим кейсом можна назвати Олександра Камишина, українського державного діяча, колишнього голову управління «Укрзалізниці» та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця».
3: Якщо так підсумувати нашу розмову, то можна сказати про те, що все ж таки не треба нашим слухачам, тим, хто складає цього року НМТ, боятися цього іспиту, всі його проходять. Далі треба, головне, це правильно обрати свою спеціальність, вступити туди, де тобі подобається, в першу чергу, і далі вже працювати, навчатися, і, можливо, стати тим самим успішним випускником, про якого будуть говорити в таких програмах, як наша. Дуже вам дякую, Олександру Миколаєвичу, за цю розмову.
4: Так, дякую вам. Хочу побажати нашим вступникам успішного складання НМТ.
3: Дякую вам. Нагадаю, ви слухали програму «Головне в деталях». Гостем програми став заступник відповідального секретаря приймальної комісії Українського державного університету залізничного транспорту Олександр Обозний. У студії зараз з вами працювала Анна Задорожна. Почуємось на хвилі «Нова Лайн ФМ».
2: Головне в деталях. Думаємо, інформуємо, обговорюємо.
0: Чуєш? Чуєш? Це весна на «Нова Лайн».

0: неодмінно качає настрій четверга. Звісно ж, клубного звучання багато не буває. На екваторі години почути знаменитий клаб «Бізар» від тріо діджея Алока, Фейслес та Сема Харпера. Усім класного настрою, хто на цій радіохвилі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Дэвіда Гендерсон та Рудіментала дарує круте відчуття свободи та якісного нічного звуку. Слідом за цією європейською електронікою вриваються Чіко Катоші та Столиця із гітом «Покохай мене», закликаючи відкинути всі турботи і просто кайфувати в хорошій компанії.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Nova Line.

краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Радіо «Новалайн».

0: тільки шипи.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Розквітну троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Тобі від Девіда Гетти та Гіпатона став крутим фіналом цієї години, а ми перегортаємо сторінку, бо далі на вас чекає потужне перезавантаження. Передаю естафету чарівним Катіон і Локтіон, які вже в студії, щоб розпочати денний драйв. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я кажу вам папа і бережіть себе.
1: Тринадцята година у студії.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
0: Привіт, Катіон.
1: І вас, друзі, з четвергом і з Днем вишиванки.
0: І такі нарядні сьогодні розкажемо цікавинки про 21 травня. Простий рецепт вареників та передамо привіти.
1: Вітання пишіть вже зараз, можна навіть з вашими фото у вишиванках, на студійні месенджери, а також у коментарі телеграм-каналу NovaLine.fm та офіційний сайт.
0: А до вареників, які приготуємо далі, можете зробити каву з корицею.
1: Бажаємо класного четверга!

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Пісня за піснею.

0: чудес світу стосується архітектури і якихось місць. А восьме диво нашого етеру – це Артем Пивоваров з його вокальними даними і вмінням оспівувати кохання. Нехай ваші стосунки, друзі, будуть вашим основним дивом. А ми далі повернемось до теми подій. Що цікавого сталося у цей день, розкажемо у травовій в рубриці «Далі».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, сьогодні 21 травня і в цей четвер світ відзначає
2: Всесвітній день медитації, Міжнародний день космосу та День вишиванки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1853 року було презентовано перший акваріум, 1859 року запущено годинник Біг Бен у Лондоні, а 1904 року в Парижі заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Платон, грецький філософ, Георгій Гонгадзе, український журналіст, засновник інтернет-газети «Українська правда», та Джон Ферфакс, британський весляр і мандрівник, який першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Емілію, Андрія, Костянтина, Олену та Тимофія.
2: Нехай натхнення супроводжує вас увесь день.
1: Історія одного дня на Новолайн. Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
7: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
6: А квитки є на сайті
7: internetbilet.ua.
6: Святкове шоу. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Лінія хітового настрою. Нова лайк.

Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: забери, випери, попрасуй, а ще й сад-город. Ось що насправді передбачає доросле сімейне життя. Але весь побут денний драйв намагається зробити приємною рутиною і полегшити його. Рецепт вареників підкажемо далі, щоб ви знали, що приготувати увечері.
1: Слухай радіо і фіксуй. Оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:23 наразі, тож сьогодні готуємо всім відому страву, але за іншим рецептом. Вареники з картоплею і печерицями. Я їх обожнюю, але готую вкрай рідко, тож хоч на радіо пофантазуємо.
2: Отже, для тіста візьміть 0,5 кілограма борошна, 1/2 чайної ложки солі, столову ложку кукурудзяного крохмалю, 2 столові ложки олії, 250 мілілітрів окропу і 1 яйце.
0: Для начинки знадобиться 800 грам картоплі, 400 грам печериць, 2 цибулини, зелена цибуля, сіль та чорний перець.
2: Для тіста змішайте борошно, сіль і кукурудзяний крохмаль. Додайте яйце, олію та окріп. Спочатку перемішайте ложкою, а потім добре вимісіть руками. Тісто має вийти еластичним, м'яким і не липнути до рук. Далі загорніть його у пакет або харчову плівку. Та залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.
0: Для начинки відваріть картоплю та розімніть її у пюре. Окремо обсмажте цибулю та печериці до золотистості, після чого додайте їх до картоплі. Всипте трохи зеленої цибулі, приправте сіллю та чорним перцем. За бажанням можна додати трохи вершкового масла.
2: Далі розкачайте тісто, сформуйте вареники та викладайте начинку невеликими порціями. Варіть у киплячій підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть на поверхню. Подавати можна зі сметаною, смаженою цибулею чи з вершковим маслом і свіжою зеленню.
0: Я впевнена, що вийде однозначно смачно, а ще можна зробити засмажку з цибулі для приправи. Ну, тут хтось як любить. Ми ж, друзі, вже чекаємо з Юлею на обід і ваші привіти, які почуєте за півгодини у денному драйві.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: По-справжньому, на жаль, починаємо вже за кілька десят років. Не втрачаємо час дарма, слухаємо краще ретро від Фенсі у флешбеках на Nova Line FM далі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Щоб допрацювати цей тиждень і нарешті відпочити. Клавдія Петрівна поки в пошуках своїх. Її трек в реміксі «Фатан» наразі. На когось рятують танці «Let's Dance» від Молела, Мінелі та Геймер Сорі. Далі їх чекайте після перерви.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Новалайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн.

0: літати вчилися у минулому столітті, а в цьому літаємо у танці. Ремейк італійського хіта від популярної трійки Молела, Мінелі та Гельмою Сурі в етері зараз Let's Dance. Далі прозвучать перші привіти цьогоденного драйву, від яких теж хтось політаєте. Готуйтесь за мить.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13:51 в нашій студії. Перші привіти цього четверга, Юлічка, в твоєму виконанні.
2: Передайте вітання моїй хрещениці Емілії, найрозумнішій, найкрасивішій дівчинці на світі. З іменинами тебе, сонечко. Зростай здоровою, сильною і мудрою, а твій Янко хай тебе оберігає. Від хрещеної Альони. І ще вітаю куму Людмилу з Днем вишиванки. Приходь в обідню перерву, сфоткаємось. Написала нам Ірина.
0: Цікаво. Так ще не запрошували. Юлічка нас теж чекає. Спільне фото. Друзі, нагадую, що вітання можете писати для будь-якого міста. Нагадую, що на FM-хвилях денний драйв з привітами можна слухати у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. А в інших містах через novaline.fm і писати там через праву червону кнопку комунікації.
2: І ще шукайте радіо Novaline FM в мобільному застосунку Radio Player. Та слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: А якщо ви забули координати, то ми вам їх нагадаємо далі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Nova Line.
3: Додай весни ще більше.

0: цьому хлопцю із цим іменем, не маючи на увазі нікого із нам відомих. Так само загадково зустрічаємо нову музично-драйвову годину денного шоу з Катіоном та Локтіоном на Новолайні. Чотирнадцята в Україні.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Тож стартувала нова драйвова година,
2: яку ми наповнимо денним гороскопом,
0: порадами по догляду за півоніями
2: і, звичайно ж, привітами.
0: І самі постараємось бути привітними, так, Юль?
2: Так, Альон, я сьогодні в гарному настрої, майже виспана і в цілому все добре.
0: От і чудово. Того ж і вам бажаємо, друзі.

Твій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

півночі, бо зна куди – це точно про кохання. Цілих двоє – Віктор Павлік та Калуш – пройшли з нами на початку години до наступної рубрики, яку ви, друзі, так чекали. Вже за мить розкажемо про всі 12 зоряних прогнозів на цей день.

0: Незавершена справа нагадає про себе. Краще розібратися з нею до вечора.
1: Телець.
2: Сьогодні не варто робити імпульсивні покупки.
1: Близнята.
0: У четвер варто бути уважнішими, ніж зазвичай.
1: Рак.
2: Формулюйте думки простіше, бо хтось може сприйняти ваші слова надто буквально.
1: Лев.
0: Вдалий день для маленької подорожі.
1: Діва.
2: Сьогодні буде шанс закрити питання, яке давно турбує вас.
1: Терези.
0: Не підганяйте себе, саме спокій допоможе все встигнути.
1: Скорпіон.
2: Може з'явитися бажання різко змінити плани, однак не варто цього робити.
1: Стрілець.
0: У четвер краще уникати суперечок через дрібниці.
1: Козоріг.
2: У вас з'явиться шанс виправити те, що раніше не влаштовувало.
1: Водолій.
0: Сьогодні люди частіше звертатимуться до вас за допомогою або порадою.
1: Риби.
2: Тримайте телефон поруч, одна звістка вплине на ваші плани до кінця тижня.
3: Гороскоп.
1: Слухай.
3: Денний гороскоп. Радіо Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: сиділи красиві у вишиванках і могли відносно спокійно спати. Музична подяка свого роду від Сови та Хаса звучить в нашому етері, а годину продовжить неймовірна Тіна Кароль. Вона прочинить двері до наступної рубрики «Нехай повіє легенький протяг» уже за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо щодня і ночі.
1: Новолайн.
8: Ува.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати. Мови з гуски вода. Ні знобить, ні гріє. Хоч вовк траву їж.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна. Зроби весну гучніше. На Новалайн.

0: говорити не про неї, а про інші квіти півонії. Як за ними доглядати і чого слід уникати, готові поділитися з усіма любителями за мить.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.21 в нашому етері, і зараз поговоримо про догляд за півоніями. У травні саме час їхнього цвітіння, але не всі кущі можуть цвісти. Видання Gardening Know-How розглянуло найпоширеніші помилки, які призводять до того, що півонії не квітнуть, і пояснило, як це виправити.
2: Одна із поширених причин – тінь.
3: Більшість
2: півоній потребують сонячного місця для цвітіння.
3: Проте
2: існують сорти, які можуть рости як на сонці, так і в тіні. Можливо, ваша рослина отримала достатньо сонця ранньою весною, щоб розпустити пуп'янки, але сусіднє дерево розпустилося і тепер блокує забагато сонячного світла. Це може призвести до відмирання пуп'янків, оскільки рослина більше не отримує достатньо сонця для підтримки цвітіння.
0: Тож, перш ніж вибрати місце для півонії, завжди перевіряйте, як сонячне світло потрапляє у ваш сад у різні години дня. Пересаджувати півонії вже після садіння не рекомендовано, оскільки вони можуть перестати квітнути протягом кількох років. Тобто краще посадити півонію в одному місці раз і назавжди.
2: І ще через недостатнє удобрення півоні теж можуть погано цвісти. Якщо ваша квітка не може отримати достатньо поживних речовин з ґрунту, вона може не цвісти. Зрозуміти, як удобрювати рослину, складно, оскільки вони не люблять, коли ви порушуєте їхнє коріння або закопуєте їх занадто глибоко під шарами компосту.
0: Однак півоні добре реагують на компост загалом. Просто потрібно бути обережними, щоб не насипати його занадто глибоко або не пошкодити коріння рослин, змішуючи чи його з наявним ґрунтом, бо це може призвести до зменшення цвітіння. Кращий варіант – застосування рідкого добрива, такого як компостний чай або емульсія з морських водоростей, які просочаться в ґрунт і коріння, щоб ваші півонії не були в агоні, як співала Аня Трінчер.
2: А від ваших первітів, друзі, квітнуть не лише ті, кому ви їх пишете, і вся наша студія. Тому з нетерпінням на них чекаємо і зачитаємо після 14.50.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Звичай, так кажуть про людей, сповнених молодості і сил. Теж можна сказати і про Рея Далтона, точніше про його трек «Blood Running». Трохи енергії потрапило і на дует Дарини Улановської. Томас Оди, вони тут розкинуть таро. Далі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Лінія хіт.

Києва дружить давно, саме цей трек став першим офіційним дуетом двох зірок. Далі час перейти до треку, де музика вже не просто звучить, а буквально змушує дякувати життю за цей вайб. Ріта Ора у «Praising You» ловить ту саму хвилю свободи й танцю, коли тіло говорить голосніше за слова уже за кілька хвилин.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Перевірити стан помешкань та наші
6: пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. І також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо!

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн.

0: Далі час передати привіти цієї години на новолайні.
1: Час привітань на новолайні.
0: 14.53 у денному драйві, і Юлічка далі зачитає привіти.
2: Привіт, Новолайн ФМ. Передайте привіт Анжеліці з третього поверху і прохання повернути мої ножиці. Бажано з винагородою. Твоя колега Мар'яна. Ух, ці дівчата. Від Юлі хочу по радіо передати привіт одногрупнику, а тепер викладачу нашого універу Олексію. Дуже рада була тебе сьогодні зустріти. І ще вітаю з Днем вишиванки усіх українців та українок. І принагідно передайте привіт доці Златі. Марина написала нам.
0: От такі от були привіти у нас на цій годині. І далі будуть новенькі привіти цього четверга. Як і вишиваночки в когось, їх пишіть туди, куди вам зручніше, а потім слухайте всі разом в прямому етері. Через офіційний сайт радіостанції novaline.fm.
2: Також слухайте Novaline FM у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: А всі деталі щодо студійних координат почуєте, як завжди, далі.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новолайн. Там, де народжуються хіти.

0: Фелікс Єн та Сара Беріос так ненав'язливо натякають. Кращий час для життя тут і зараз. Тож ловіть момент, щоб провести його драйвово з Катіон та Локтіон і чекайте продовження денного шоу у новій годині. І нехай ваш четвер буде яскравим та цікавим. П'ятнадцята нуль нуль наразі.
1: Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Ну, привіт, Катіон.
0: Юля, ти давно була в кіно?
2: Цього місяця? А чому питаєш? Хочеш запросити?
0: Та не дуже, якщо чесно. А питаю, бо кіноафіша в цій годині. Думаю, може тебе туди відправити?
2: Давай розкажемо гарну новину, потім вже обговоримо, що за фільм, і привіти озвучимо. А там і вирішу, йти в кіно чи ні.
0: Ой, а наша Юля балована.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Це трек від Кола, який теж натякає, що все варто робити своєчасно. Так би мовити, краще синиця у руках, ніж далеко журавель. А от кому пощастило її упіймати, розкажемо далі у гарній новині. І бажаємо, щоб у вас сьогодні все було вчасно.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.04 у студії і гарна новина. В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрили перший у світі пляж лише для жінок.
2: У Дубаї відкрився перший у світі цілодобовий приватний пляж тільки для жінок. Там працює виключно жіночий персонал і передбачено спеціальне місце для нічного купання.
0: Він обладнаний огорожею, суворими правилами заборони фотозйомки та інтелектуальними системами моніторингу безпеки. Також на ньому обладнають дитячий ігровий майданчик, куди хлопчикам дозволять вхід лише до 6 років і у супроводі матерів.
2: В декількох місцях в Об'єднаних Арабських Еміратах вже є пляжі. Пляжні зони тільки для жінок або спеціальні дні для жінок. Однак цей пляж перший, що забезпечує цілодобовий доступ.
0: Ну, здивували, звісно. В Україні, наприклад, вже є жіночі купе. Ну,
2: я собі так і уявляю. Їду в такому купе Укрзалізниці, а приїжджаю на жіночий пляж в Емірати.
0: Юль, так цей потяг не доїде до такого пляжу. Ну, на жаль.
2: Я готова особисто прокласти рельси.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка,
6: там є життя.
5: Найсмішніша весна
6: від легендарного дизель-шоу
5: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
6: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
5: А квитки є на сайті
6: internetbilet.ua.
5: Святкове шоу.
6: Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: Більше цінують чоловіки, кажуть психологи і самі чоловіки. Довія Верін та Чорсанов пропонують нічого не змінювати, працює і нехай собі. А ми пропонуємо сходити в кіно. Далі розкажемо, на який фільм можна запросити когось зі своїх близьких.
1: Кіно-афіша. На Нова Лайн.
0: 15:23 зараз. Сьогодні на нашому радіосеансі британський трилер під назвою «Пограбування. План Лондон».
2: Отже, посеред міста на будмайданчику виявлена бомба часів Другої світової. Поки головний суперінтендант Сузанна Грінфілд організовує евакуацію жителів прилеглих районів та оточення периметра, експерт з вибухівки майор Вілл Трентер розпочинає знешкодження небезпечного привіту з давно минулої епохи.
0: Тим часом група злочинців використовує ситуацію на свою користь. Поки вулиці міста стоять порожніми, беруться грабувати місцевий банк, що лишився без нагляду. Чим закінчиться ця авантюра, невідомо, але одне зрозуміло точно – скоро розгорнуться неабиякі пристрасті.
2: А як пише видання IT-ком'юніті, із плюсів цього фільму – непоганий акторський склад. На початках фільм багато обіцяє. Автори, принаймні, намагалися зіграти непередбачуваність.
0: Із мінусів у фільмі превалює нудьга замість напруження та сумбур замість чіткого оповідання. Місцеві повороти сюжету легко вгадуються подекуди, немає персонажів, за яких захочеться повболівати, акторам в цілому нічого грати.
2: Але це чиєсь враження. Краще все оцінити особисто. А ви, друзі, напишіть нам кілька привітів просто зараз у денному драйві і почуєте їх наприкінці 15-ї години.
0: Вітання чекаємо на сайт, у коментарях телеграм-каналу та на студійні месенджери за наступними координатами.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: класний трек, що не кажіть. Шугар попав із ритмами, з іменем і з образом. Саме тому це один із його найбільших хітів наразі. Музичну годину підхоплять гарячі мужчини з дуету The Colors, Rolling Stones за кілька хвилин. А всім Олегам палке вітання від Катіона з Локтіоном далі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
4: Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією.

0: Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.
1: На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: романтичні мрії про кохання і таки думає наважитись на новий роман. Попри страхи і сумніви, варто пробувати щось нове. Так і зробила співачка Дайдо, яку почуємо з відносно свіжим треком уже після перерви у цій радіогодині.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: пригадав про рідний дім звучанням і сенсами, тож можна передати вітання домашньому денному драйві. А свіжі привіти будуть наприкінці години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:54 у студії, маємо кілька повідомлень о цій порі. Передайте привіт у Харків. Сьогодні багато жителів у вишиванках, в метро, на вулицях, на роботі. Рада бачити наше місто таким красивим. Всіх зі святом і вітання від Марини С. І ще вітаю з ним народженням друга дитинства Олексія. Бажаю йому знайти своє місце в житті і ніколи не втрачати оптимізм. Обіймаю, друже, Валентин. Що ж, друзі, писати вітання і далі не припиняйте. Вони прозвучать вже за годину у денному драйві. А варіанти для цього різні: через сайт, через студійні месенджери або ж коментарі нашого телеграм-каналу. Також слухайте Нова Лайн FM у мобільному застосунку Радіо Плеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. І почуємось далі на хвилі драйвового четверга.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Friday трапився наприкінці обідньої години четверга. Продовжимо денний драйв після свіжого інформаційного випуску і нагадаємо, що час передавати привіти і просто кайфувати з хітами Nova Line FM. Шістнадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном. В повітряних силах прокоментували підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети. СБУ вдарило по штабу спецпризначенців ФСБ. ЄС назвав послаблення британських санкцій проти Росії сюрпризом. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном, який вважають українським. Міністр оборони країни Нікос Дендіас вважає, що дрон загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв. Нагадаємо, що на початку місяця біля острова Левкада в Іонічному морі виявили дрон. Греція спершу казала, що це Магура В-5, а потім що Мамай. Україна офіційно не підтверджувала, що це її дрон. Очільник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети Р-60. За його словами, ця ракета має сердечник. Це сплав неактивного урану, який є стандартним та використовувався у цій старій радянській ракеті, сказав Ігнат. Зазначимо, що вчора СБУ повідомляла, що ракету Р-60 використали разом з дроном, яким РФ атакувала Чернігівщину у квітні. Бійці Центру спецоперації «Альфа» СБУ вдарили по штабу спецпризначенців ФСБ у селі Генічівська гірка на окупованій Херсонщині. Про наслідки атаки повідомив Володимир Зеленський. СБУ знищили зенітний комплекс «Панцер-С-1», а втрати росіян сягнули сотні вбитих і поранених. Рішення Великої Британії послабити санкції проти РФ стало сюрпризом для ЄС, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. За його словами, це не було предметом обговорення під час зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки на початку цього тижня. Навпаки, учасники наголошували, що зараз не час скасовувати санкції. Зазначимо, що 19 травня уряд Великої Британії дозволив імпортувати до країни дизельне та авіаційне пальне, вироблене із російської сирої нафти у третіх країнах. Це має протидіяти зростанню цін через конфлікт на Близькому Сході.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Катіон, привіт.
0: Нова година денного драйву стартувала, заключна і не менш цікава.
3: Бо поговоримо, як стилізувати вишиванку і обсудимо літній трек у прослушці.
0: А на завершення драйву зачитаємо ваші вітання. Святкові, вітальні і просто для колег.
3: А я бачу, ти любиш своїх колег.
0: Не менше, ніж ти, Юль.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: жіночі поради.
1: Ага.
0: На Нова Лайн.
2: 16:23 наразі. Сьогодні у жіночій рубриці поговоримо, як правильно стилізувати вишиванку. Думаю, привід зрозумілий, а її можна носити на офіційну роботу і без святкового приводу.
3: Отже, вишиванку сьогодні стилізують не лише під традиційний образ, а й під кежуал, стрітвеа та навіть діловий стиль. Головне – залишити її акцентом образу і не перевантажити деталями. Наприклад, з джинсами – найпростіший універсальний образ. Особливо добре поєднуються світлі джинси, льняна вишиванка та мінімалістичні аксесуари.
2: З класичними штанами або палаццо теж можна носити вишиванку для більш елегантного стилю. Так вишиванка легко стає частиною офісного або ж вечірнього образу.
3: Зі спідницею, міді або максі виходить романтичний український стиль. Особливо, якщо додати натуральні тканини та спокійні кольори.
2: Поверх футболки або топу теж можна носити сучасний стріт-стайл-варіант, коли вишиванку носять як легку сорочку або накидку.
3: І ще із жакетом або тренчем. Поєднання традиційного і сучасного має дуже стильний вигляд, особливо у стриманих кольорах.
2: Для чоловіків популярне поєднання вишиванки з темними джинсами або навіть костюмом без краватки.
3: Окремо зверніть увагу на кольори орнаменту. Червона-чорна вишивка – більш класична і контрастна.
2: Білим по білому – дуже елегантна та мінімалістична.
3: Геометричні орнаменти – про сучасний стиль.
2: А рослинні мотиви додають м'якості та романтики.
3: Аксесуари теж мають значення. До вишиванки пасують шкіряні ремені, етноприкраси, солом'яні сумки.
2: При цьому краще не перевантажувати образ великою кількістю принтів.
3: Взуття може бути як класичним, так і кедами чи грубими черевиками, залежно від настрою образу.
2: Отак от можна носити вишиванку майже щодня, залежно від погоди, від настрою і загалом від того, що у вас там складається. Ну а тепер, друзі, нагадуємо про привіти, які ми зачитаємо уже після 16:50, а пишіть їх просто зараз.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Клок-клоки з треком «Born Again» звучать посеред 16-ї години. А про нове музичне народження поговоримо далі у прослушці. Літня композиція про кохання, вибір і впевненість, яку ми оцінимо з Юлею.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння.
3: Увага!
2: Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
4: Усім привіт. Це програма з новинками музики «Прослушка», а мене звати Ерджій Анна. Сьогодні ближче познайомимось зі спільною прем'єрою від Віталія Лобача та Віктора Павліка під назвою «Ягоди». Ідея колабу виникла через тривалі обговорення в мережі про схожість цих двох артистів. Деякі користувачі навіть припускають, що між артистами може бути родинний зв'язок. Втім, достеменно це питання залишається відкритим. На хвилі цих обговорень виконавці записали трек «Ягода» про захоплення жіночою красою. Разом з композицією артисти також презентували кліп, у якому головна героїня, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, проходить через два різні світи та емоції. Один драйвовий, інший навпаки ніжний. Головна ідея історії – вибір внутрішньої свободи. Слухаємо!
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ягоди – це поєднання романтичного настрою, сучасного звучання і дуже легкої літньої атмосфери. А дует Віктора Павліка та Віталія Лобача додає треку особливої харизми. Це трек про впевненість у собі, емоції і право бути різними, без страху чужих очікувань. Це ж була програма «Прослушка». До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну що, сонечка денного драйву, оцініть цю композицію від 1 до 5, як вам?
3: Давай по-чесному. Ще, можливо, якщо я її більше послухаю, потанцюю під неї літом, можливо, ще більше дам балів. Ну, десь 4, пусть буде 4.
2: Ага, дивно, я думала, тобі сподобається. Ти любиш таке танцювальне, легке, от в такому стилі.
4: Так,
3: люблю. Ну, я тоді ще наслухаюсь, тоді точно поставлю 5 вже.
2: А для того, щоб наслухатись, там який градус потрібен?
3: Та ні, не потрібно мені ніякі градуси.
2: Добре, композиція. Щоб було тепло. Композиція прикольна.
3: Прикольна,
2: так. Літня. Мені чомусь дуже схожа в стилі «Порічка». «Порічка» вона звучить інакше, але от ягідна якась така асоціація виникає. В цілому дуже багато... Що насправді сталося? Ерджена трошки розказала. Ми нагадаємо, що Віталій Лобач і Віктор Павлік, там десь щось вони... А, здається, Віталій Лобач наспівав композицію Віктора Павліка, десь виклав в соцмережах і почали говорити, а так це ж його позашлюбний син. Виявляється, що це більше плитки, і вирішили обидва виконавці використати це як гарний інфопривід. Ну, це швидше гарна робота піар-агенції співаків. От, і, власне, вийшла така композиція «Ягоди», в якій знялась і дружина Віктора Павліка. Як тобі кліп, Юлічка?
3: Провокаційний трохи кліп, але...
2: Там щось показали непристойне, я не побачила, ну, вона, треба передивитись.
3: Вона якби вибирає між двома чоловіками, але задумка цього кліпу була не в цьому. Ця думка була в цьому кліпу, що вона... Завжди жінка потрібно їй обирати кого? Себе. Тому вона обирає себе.
2: Тобто не Віталій, не Віктор, я сама красуня, люблю себе. Правильно? Я думаю, що це правильно. Ну, любити себе теж треба в міру, я думаю, але то вже інша психологічна тема, давай лишимо її для жіночих порад. Отже, друзі, слухайте цю композицію «Ягоди» від Віталія Лобача та Віктора Павліка на хвилі Nova Line FM, а також не забувайте слухати «Денний драйв». Щодня ми продовжуємо і, звісно, чекаємо ваших привітів.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Nova Line.

0: Буквально витягує тебе з темряви, мов Янгол. На вагу золота й інші виконавці гурт «Казка» оспіває своє кохання вже після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Озеленювачі КП «Центральний парк» висаджують квіти на центральній алеї саду імені Шевченка. Вони створюють там візерунок із слобожанськими мотивами. У композиції використовують мікс різних рослин. Нагадаємо, на клумбах центральної алеї планують висадити більше 100 тисяч квітів. Роботи з благоустрою та озеленення тривають в усіх районах Харкова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Це Нова Лайф. Заряджаємо

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Весна плюс нова лайн – це ще більший плюс.

0: перших українських гуртів, які по-справжньому вистрілили у світових музичних чартах із українськомовною піснею. На їхній трек «Золото» став справжнім проривом після успіху треку «Плакала» про цінні і крихкі людські стосунки. Коштовними вважаємо і привіти від слухачів, тому обережно збираємо їх наприкінці кожної години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52 у нашій студії. Завершальні привіти четверга озвучить, звісно, Юлічка.
2: Вітаю чудову пару Альону та Стаса з днем вінчання, який в цьому році співпав з днем вишиванки. Бажаю вам яскравих почуттів та вражень від життя разом. І нехай здійсниться ваша мрія. Колежанка Юлія. І ще Вова написав на сайт. Ну, раз усі пишуть, передаю привіт Микиті, Віталі та Лєрі з автозаправки в Сумах. Безпечного та сонячного дня, друзі.
3: Зберігайте друзям.
2: І вам, Луктіон та Катіон.
0: Дякуємо. Нам теж дуже приємно, коли нам пишуть, друзі. І на цьому сьогодні привіти вже все. Але не забувайте їх писати у денному драйві. І вже завтра по обіді почуєте свої привіти, звісно, на Nova Line FM.
2: Також ми є у мобільному застосунку Radio Player. Слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. Надсилайте привіти і на наш офіційний сайт novaline.fm. Червоне віконце справа.
0: А на FM-хвилях ловіть у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. Проведіть цей четвер з користю для себе і почуємось вже завтра. Бувай, Локтіон!
2: Па-па, Катіон!
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
4: Це Nova Line.
1: Заряджаємо!

0: Номер один на сьогодні – відпочити і налаштуватись на п'ятницю. А номер два – дослухати тандем Маші Кондратенко та молодих Ветері. Далі чекайте свіженькі новини від Юлічки і класну танцювальну музику. А катіонно-локтіонний дует чекайте завтра в день. І, звісно, бережіть себе, друзі. Сімнадцята година зараз.
1: Головне в деталях.
2: РФ втратила чверть нафтопереробних потужностей через українські дрони. ВАКС відхилив апеляцію Єрмака. СБУ вдарили по штабу спецпризначенців ФСБ. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Унаслідок успішних ударів українських безпілотників практично всі найбільші нафтопереробні заводи у центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела та офіційні дані. Москва вже запровадила заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня. За даними агентства, сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на день. Сьогодні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака. Його звинувачують в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом через будівництво резиденції «Династія» у Київській області. Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного. За словами адвоката, Єрмак не причетний до відмивання коштів під час будівництва «Династії». А підозра екс-голови Офісу президента ґрунтується на версіях, а не на фактах. Бійці Центру спецоперації «Альфа» СБУ вдарили по штабу спецпризначенців ФСБ у селі Генічівська гірка на окупованій Херсонщині. Про наслідки атаки повідомив Володимир Зеленський. СБУ знищила зенітний комплекс «Панцер-С-1», а втрати росіян сягнули сотні вбитих і поранених. Українська федерація гімнастики висловила офіційну позицію у відповідь на рішення Міжнародної федерації гімнастики скасувати усі санкції проти Росії та Білорусі. Зокрема, нове рішення організації передбачає дозвіл спортсменам цих країн змагатися на турнірах під національною символікою. В Українській федерації заявили, що оскаржуватимуть це рішення і вимагають негайного скликання Конгресу Міжнародної федерації.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Про погоду.
2: 22 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Новалайн.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Залишайтесь в укритті.
6: Заряджаємо щодня і ночі.
1: Новолайн.

0: вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання.
2: Тривога
1: курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
1: Радіо

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». Незабаром відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 21 травня в Україні відзначають День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, День поваги до національних спільнот і корінних народів, які є невід'ємною частиною українського суспільства та спільно творять майбутнє нашої держави. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 265 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці та Лиману. На Куп'янському напрямку ворог атакував 7 разів в бік населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосиль. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Після ранкового влучання по вантажівці на кільцевій дорозі у Харкові, внаслідок якого загинув водій, російські війська завдали ще двох ударів по місцю події. Під обстріл потрапили автомобілі патрульної поліції. Одна з машин згоріла повністю, іншу вдалося евакуювати. Про це розповів керівник патрульної поліції регіону Віктор Левченко. За його словами, патрульні не постраждали. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти, фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти, Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств, а також ветерани і ветеранки, випускники і студенти. Абітурієнти та випускники шкіл ознайомилися з актуальними освітніми програмами закладів вищої освіти Харківщини, отримали індивідуальні консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів і ветеранок, молоді, проходження практики, працевлаштування та побудування кар'єри в регіоні. Харківщину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. У межах поїздки Вербицький разом з представниками Департаменту культури і туризму ХОВА оглянув об'єкти культурної спадщини Харкова та населених пунктів області, зокрема пам'ятки, що зазнали руйнувань внаслідок атак російських окупантів. Зокрема, учасники візиту обговорили необхідність проведення першочергових протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт у Шарівському палацево-парковому комплексі «Садиба». 24 травня у безпечному просторі відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок. Хоробрики уперед». В основі цього, як його називають автори смішного жахастику, терапевтичні казки Катерини Єгорушкіної «Хоробрики з горішних плавнів», які допомагають малечі справлятися з емоційним навантаженням. Про це розповіла менеджерка Харківського театру «Ляльок» Ольга Дорофєєва. Мета проєкту – популяризація сучасної дитячої літератури. За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 22 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок. 22 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків'яни продовжують активно долучатися до донорського руху. Зокрема, в Немишлянському районі провели акцію для підтримки поранених військових. Майже 80 осіб здали кров у міській багатопрофільній лікарні номер 18. До благодійної ініціативи долучилися працівники реадміністрації, освітяни, медики, а також небайдужі мешканці. Нагадаємо, здати кров у Харкові можна в Харківському обласному центрі служби крові та низці місцевих лікарень. З графіком прийому донорів можна ознайомитись на сайтах цих установ.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні пропозицій. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топ Лов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Зберігайте спокій та порядок.
9: Народний прогноз.
10: Увага! Повітря на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються брудки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
13: Вітряна тривога. Просимо пройти до неї.

0: 18:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Лукашенко заявив, що Білорусь не воюватиме на стороні РФ проти України. Верховний лідер Ірану заборонив вивозити з країни збагачений уран. Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через українські дрони. На Еверест протягом доби піднялася рекордна кількість альпіністів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не буде втягнута у війну Росії проти України, окрім випадку агресії проти території Білорусі. Він також запропонував президенту України Зеленському зустрітися в будь-якій точці України чи Білорусі. Зазначимо, що вчора Володимир Зеленський провів засідання ставки, на якому обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку. Верховний лідер Ірану Мошатаба Хаменеї наказав не вивозити з країни запаси урану, збагаченого майже до рівня необхідного для створення ядерної зброї. Така позиція може ускладнити мирні переговори зі США. Про це Reuters повідомили два високопоставлені іранські джерела. Іранське керівництво вважає, що передача урану за кордон зробить країну більш вразливою до майбутніх атак США та Ізраїлю, кажуть джерела агентства. Внаслідок успішних ударів українських безпілотників практично всі найбільші нафтопереробні заводи у центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела та офіційні дані. Москва вже запровадила заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня. За даними агентства, сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на день. На Еверест протягом доби піднялася рекордна кількість альпіністів зі сторони Непалу. Йдеться про 274 людини. Це найбільша кількість сходжень, зафіксована за такий проміжок часу. Про це агентство Reuters із посиланням на генсекретаря Асоціації операторів експедиції Непалу Ріші Пхандарі. Він зауважив, що кількість сходжень на гору може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішний підйом на вершину. Попередній рекорд був зафіксований 22 травня 2019 року. Тоді на вершину піднялися 223 людини.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
1: Про погоду.
2: 22 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади. На термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Радіо поки хітів, це нова лайн.
10: Заряджаємо

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, хотіли сонце так.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». Незабаром відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 21 травня в Україні відзначають День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, День поваги до національних спільнот і корінних народів, які є невід'ємною частиною українського суспільства та спільно творять майбутнє нашої держави. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 265 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці та Лиману. На Куп'янському напрямку ворог атакував 7 разів в бік населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосиль. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Після ранкового влучання по вантажівці на кільцевій дорозі у Харкові, внаслідок якого загинув водій, російські війська завдали ще двох ударів по місцю події. Під обстріл потрапили автомобілі патрульної поліції. Одна з машин згоріла повністю, іншу вдалося евакуювати. Про це розповів керівник патрульної поліції регіону Віктор Левченко. За його словами, патрульні не постраждали. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти, фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти, Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств, а також ветерани і ветеранки, випускники і студенти. Абітурієнти та випускники шкіл ознайомилися з актуальними освітніми програмами закладів вищої освіти Харківщини, отримали індивідуальні консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів і ветеранок, молоді, проходження практики, працевлаштування та побудування кар'єри в регіоні. Харківщину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. У межах поїздки Вербицький разом з представниками Департаменту культури і туризму ХОВА оглянув об'єкти культурної спадщини Харкова та населених пунктів області, зокрема пам'ятки, що зазнали руйнувань внаслідок атак російських окупантів. Зокрема, учасники візиту обговорили необхідність проведення першочергових протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт у Шарівському палацево-парковому комплексі «Садиба». 24 травня у безпечному просторі відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок. Хоробрики уперед». В основі цього, як його називають автори смішного жахастику, терапевтичні казки Катерини Єгорушкіної «Хоробрики з горішних плавнів», які допомагають малечі справлятися з емоційним навантаженням. Про це розповіла менеджерка Харківського театру «Ляльок» Ольга Дорофєєва. Мета проєкту – популяризація сучасної дитячої літератури. За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 22 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок. 22 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Немишлянському районі більше 1100 родин переселенців з числа найбільш вразливих категорій населення отримали гуманітарну допомогу. Підтримку надав благодійний фонд ADRA Україна за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН. Видачу допомогла організувати райадміністрація. Для близько 200 маломобільних громадян також забезпечили доставку наборів безпосередньо до місця їхнього перебування. Загалом переселенцям видали понад 1600 продуктових наборів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Ні обіцянок, ні промов.
6: музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном. Лукашенко заявив, що Білорусь не воюватиме на стороні РФ проти України. СБУ вдарила по штабу спецпризначенців ФСБ. ЄС назвав послаблення британських санкцій проти Росії сюрпризом. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном, який вважають українським. Міністр оборони країни Нікос Дендіас вважає, що дрон загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв. Нагадаємо, що на початку місяця біля острова Левкада в Іонічному морі виявили дрон. Греція спершу казала, що це Магура Ві-5, потім що Мамай. Україна офіційно не підтверджувала, що це її дрон. Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не буде втягнута у війну Росії проти України, окрім випадку агресії проти території Білорусі. Він також запропонував президенту України Зеленському зустрітися у будь-якій точці України чи Білорусі. Зазначимо, що 20 травня Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку. Бійці Центру спецоперації «Альфа» СБУ вдарили по штабу спецпризначенців ФСБ у селі Генічівська гірка на окупованій Херсонщині. Про наслідки атаки повідомив Володимир Зеленський. СБУ знищила зенітний комплекс «Панцер-С1», а втрати росіян сягнули сотні вбитих і поранених. Рішення Великої Британії послабити санкції проти РФ стало сюрпризом для ЄС, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. За його словами, це не було предметом обговорення під час зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки на початку цього тижня. Навпаки, учасники наголошували, що зараз не час скасовувати санкції. Зазначимо, що 19 травня уряд Великої Британії дозволив імпортувати до країни дизельне та авіаційне пальне, вироблене із російської сирої нафти у третіх країнах. Українська федерація гімнастики висловила офіційну позицію у відповідь на рішення Міжнародної федерації гімнастики скасувати усі санкції проти Росії та Білорусі. Зокрема, нове рішення організації передбачає дозвіл спортсменам з цих країн змагатися на турнірах під національною символікою. В Українській федерації заявили, що оскаржуватимуть це рішення і вимагають негайного скликання Конгресу Міжнародної федерації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова.
0: Головне в деталях. Заряджаємо.

0: Алло, це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Там, де усмішка,
4: там є життя.
3: Найсмішніша весна
4: від легендарного дизель-шоу
3: у твоєму місті.
1: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
3: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
1: А квитки є на сайті
3: internetbilet.ua.
1: Святкове шоу.
3: Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Якщо що,
5: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
1: Якщо що.

0: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.
1: Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові пройшла благодійна акція, спрямована на соціалізацію безпритульних тварин. Захід організували волонтери спільно із студентами Харківського обласного медичного фахового коледжу. Учасниками заходу стали вихованці КП «Центр поводження з тваринами». Підприємство організувало підвезення підопічних до середмістя, де вони могли знайти нових господарів.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів. Вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Увага! Повітряна тривога триває.
8: Народний прогноз.
7: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури вважали, якщо у цей день буде дощ, то грибів буде багато. Також була у цей день традиція пекти пироги для пригощення мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Також починають цвісти ранні іриси. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна плюс Nova Line.

0: в Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном. Лукашенко заявив, що Білорусь не воюватиме на стороні РФ проти України. СБУ вдарила по штабу спецпризначенців ФСБ. ЄС назвав послаблення британських санкцій проти Росії сюрпризом. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном, який вважають українським. Міністр оборони країни Нікос Дендіас вважає, що дрон загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв. Нагадаємо, що на початку місяця біля острова Левкада в Іонічному морі виявили дрон. Греція спершу казала, що це Магура-V5, потім що Мамай. Україна офіційно не підтверджувала, що це її дрон. Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не буде втягнута у війну Росії проти України, окрім випадку агресії проти території Білорусі. Він також запропонував президенту України Зеленському зустрітися у будь-якій точці України чи Білорусі. Зазначимо, що 20 травня Володимир Зеленський провів засідання ставки, на якому обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку. Бійці Центру спецоперації «Альфа» СБУ вдарили по штабу спецпризначенців ФСБ у селі Генічівська гірка на окупованій Херсонщині. Про наслідки атаки повідомив Володимир Зеленський. СБУ знищила зенітний комплекс «Панцер-С1», а втрати росіян сягнули сотні вбитих і поранених. Рішення Великої Британії послабити санкції проти РФ стало сюрпризом для ЄС, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. За його словами, це не було предметом обговорення під час зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки на початку цього тижня. Навпаки, учасники наголошували, що зараз не час скасовувати санкції. Зазначимо, що 19 травня уряд Великої Британії дозволив імпортувати до країни дизельне та авіаційне пальне, вироблене із російської сирої нафти у третіх країнах. Українська федерація гімнастики висловила офіційну позицію у відповідь на рішення Міжнародної федерації гімнастики скасувати усі санкції проти Росії та Білорусі. Зокрема, нове рішення організації передбачає дозвіл спортсменам з цих країн змагатися на турнірах під національною символікою. В Українській федерації заявили, що оскаржуватимуть це рішення і вимагають негайного скликання Конгресу Міжнародної федерації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова.
0: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті.

0: травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топ Лов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.
4: Лінія хітового настрою.
5: Новалайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Там, де народжуються хіти.

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Горілиць українською означає «на спині, обличчям догори». Також можна казати «навзнаки» або «горічерева».
1: Нова лайн.
0: Додай весни ще більше.

0: увага.
1: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тресубом на Новолайн. Просто зараз.
0: Зберігайте спокій та порядок.
2: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі.
0: Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Студії, тож сідайте зручненько.
0: Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Казки для дорослих.
0: Увага,
1: на Новолайн розповідає
0: дідусь
1: Тризуб.
0: Найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Сьогодні ми послухаємо з вами
0: увага,
2: казку.
0: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Миколая.
0: Зберігайте спокій
2: жили,
0: та порядок.
2: Були мама, синок
0: увага,
2: Тимко
0: повітряна
2: та
0: тривога.
2: Донька
0: просимо
2: Олія.
0: Пройти до найближчого
2: вони
0: укриття.
2: Були сумні,
0: зберігайте спокій
2: адже
0: та порядок.
2: Діти вже не вміли писати, але дуже хотіли написати листа Святому Миколаю. Мама зрозуміла це, посміхнулася і на бажання діточок сказала: «Діти, давайте подумаємо, як нам передати лист Святому Миколаю від вас». Тимко подумав і вигукнув: «Мамо, а чому б нам не намалювати лист?» «Лист із малюнками? Звучить чудово. А що ми намалюємо?» відповіла мама. «Санчата та великі пазли із зайчиками!» весело сказала Олівія. Так вони взяли аркуш паперу, фарби та олівці. Тимко малював санчата, а Олівія прикрашала аркуш веселими зайчиками. Малюнки вийшли, як справжнє чарівне свято. Потім діти поклали свої листи під подушку та сказали: «Святому Миколаю ми обіцяємо бути слухняними». На ранок, коли діти прокинулися, вони відразу ж поспішили перевірити свої листи. Під подушкою Тимко знайшов великі пазли, а біля ліжка Олівії вона знайшла маленькі санчата. «Ого! Святий Миколаю впізнав наші малюнки і подарував нам чудові речі!» радісно сказав Тимко. «Так, адже ми були слухняними, як обіцяли мамі», додала Олівія. Так діти зрозуміли, що святий Миколай завжди чекає на листи чемних діток, а подарунки від нього приносять радість і веселий настрій. З того часу Тимко та Олівія завжди пам'ятатимуть, що слухняність – це ключ до чарівних подарунків від доброго чарівника святого Миколая.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Зі святами вас. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіша.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Новолайн.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Новолайн.
2: Там, де народжуються хіти.

0: Усім привіт! Це програма з новинками музики «Прослушка», а мене звати Ерджей Анна. Сьогодні ближче познайомимось зі спільною прем'єрою від Віталія Лобача та Віктора Павліка під назвою «Ягоди». Ідея колаби виникла через тривалі обговорення в мережі про схожість цих двох артистів. Деякі користувачі навіть припускають, що між артистами може бути родинний зв'язок. Втім, достеменно це питання залишається відкритим. На хвилі цих обговорень виконавці записали трек «Ягода» про захоплення жіночою красою. Разом з композицією артисти також презентували кліп, у якому головна героїня, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, проходить через два різні світи та емоції. Один драйвовий, інший навпаки ніжний. Головна ідея історії – вибір внутрішньої свободи. Слухаємо!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ягоди – це поєднання романтичного настрою, сучасного звучання і дуже легкої літньої атмосфери. А дует Віктора Павліка та Віталія Лобача додає треку особливої харизми. Цей трек про впевненість у собі, емоції і право бути різними, без страху чужих очікувань. Це ж була програма «Прослушка». До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Класно відчувай, а слухай нова лайф.
1: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Україні 22 година.
1: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Щодня і ночі.
1: Залишайтесь в укритті.
2: Нова лайф.
1: Зберігайте

0: вся зима надовго.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Radio Show by Benedict Varga.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо «Нова Лайн».
4: Додай весни ще більше.

В Україні друга година. Заряджаємо!

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарські чи лікарські? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарські – це про лікаря та його діяльність, а лікарські – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.